0: چی پاری کریستو چی کخلخو خوناب کمی کری چی پاری او باقیل او من پا او باقیل تخ من وی تام تخ اره ری دیوس ری تان واوه ری وی اچی ری شکامو بک شس پا او روش کخ کتی کوری وی تام چی وی اچی ری پا او باقیل او من پا او باقیل تخ اره ری دیوس ری تان واوه ری وی تام چی شکامو بک شس پاری کیک اول بل ری ایسوک وی نق چیک استخی نق چی کی وچ کتی کوری شوتانی ملخ تقصیخ چه من یتال تچریچ خوناچی کو بیخ و چیخ ری کین کت نوا ری او قیخیل و خوناچی ری کتی کت ری این شوی کین کخ نوا ری نیملخ نو قیخیل پووی ری نو دوغاریل کتی کوری و ری این کین وخ کین کت ری نیملخ نو قیخیل من این خون چوخ لخ وینق با ری قس کین یبا او بشک ری ری ساقل خصیخ کتی کت کین قیل ویب چریچ و ری رومال ریچ چه کین شی بیخ ویب وینه کخون وینق چه سی بلخ اوز چینا کچو مخ پانوی چووچ ری گریلو اون چووچ ری نوزی خوشک کبانک کتی کوری اره چمان کخی تنیم لخ نوک ایخیل روک تق ری اوز لخ تق خستق چه شقلخی سش چونووچ ری این شوکی سش خون کش پاری نو باقیل خون انخیل ریچ ری ساتناس چه کنوچ ای چونو پالخ اره چری این من کخی تنیم نوک ایخیل رومال کوا ویری اشمول نو توم چرچ ریا خوشیل اریچ نخ کوک اقو بیگ وری چویچ ری این کتی کود ریا ریشو بیگ چویچ کوبان لا ری نو سیپانک نو یا اوم چاویچ رومال ریچ چی ریو چوک اپ ری دیوز کوک ات ری پاری تو قاریل شخی کوری روک رو نو خیل گوانیما ری این کین کود نوا ری نو قیخیل پاری نو تو قاریل اریچ که خیقی وک ری این ریو چوک اپ ری کریستو رومال کوا ری این سیبلخ اوز کی نا او این کو پا تقری نو تو قاریل پا تقری نو یوک ایک پا تقری کش پا تقری او قطنک ای پا تقری بیس او ایخ رومال ریچ چه این کو پاری او تو قبری کریستو رومال ریچ چه اری تق چی تو قار این کولک ری این کوری نو چوقاب شاخه ری کود چی نیوی لابا ری این خون چوخ وینق ایش شیش بانو چوچ چه این چوخ وینق رخوشک نکود و تا شینی وقشانی خری ایش چه او بیشک ری او چیل پانوی رومال ریچ چه ری این منگ نیچ تنو بانتخی کری چی کی وچ ری اینی ملخ تقا پوستون ری کنیبا چه ری این شاس من کود نو بانتخیک ری او بانتخیک خونه پوستول شاس اش بانتخیک وی چی شول وی ری ایش چقا تلخ چوقاب پتق ری کش شقوخه ش بانتخیک پتق ری کود بل ای پتق ری مایی بل خاص ری من شیعت چی ویچ ایش چی شیعت چی کچ ری اینیک اختق کمون تیوش چک شوی نه چی ری این من شینتت نو رخیل چی ویچ چی سا چه باوی نی ملخ نو مک ری چی ویلم پی اره واری او روشمول چک چی ری این کین سو کمخ ویب اره چی کین بی پاری ایتینی مید کتی کوری من کت نو رخیل ری کین تا چی ویچ رومال ریچ چی من ارت کین واغ او وچ ری ای پوک شانی آره کین واخ ای وچ ری ایش رومال ریچ چه من آره تقل چکیخ ری ای اگلاب چه ای آره کی یا او ری پق چکیچ ری اینان تاد شانی آره ری اینان تاد کی یا او چکیچ ری ای اگلاب کتی کوری ری این روک رونو خیل گوانی ما کین یا ناری رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری یوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقو قیخ ری این لمن خد کوری ری نو لقا قشی کری این کاتی کوری قستیخ نکود ری این کن کوینی کن بیخ چه ری این من کت نو رخیر شینتا چی ویچ کاتی کوری چی روک کپ نو پالاخ ری این اچالاشک شین کوینی شی شین سوپو لگ اخون وینک چه شینتا کو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شینتا کو بی ری تیتو ایوک ایروک اره شینتاق چی او بیخون قچالال لگ او پاک شو تاری تیتو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونام لخ اوش لابال لامان خونام تو بانیک شقبان ری قستق او خیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ اره کقاخ کقاتو کی چی ویچ کتی کوری ری اوخ کقبیخ ویری چو ویچ ری دیوس پاری کریستو ایرو رو خیل ویری ایش لو قلاغ تقوینق چونو ویچ اریچ ری ایش کیش کیا کتاخیک ری این کین شی بیخ ویب چی اری تقچی کینو پانی گوک ری ایش kishin riqa hachari mankin waqt ayn. Katekuri, weneri ish kini riqo xerixi xasri ish manki waqtah. Chik ori choq, riqyaq renik, riachishom, rixetak chakanik, riitzel taqtih, rixalum taqtih chikishol taq rixuqat, rixetak man utztah. Kin shibih wib, che wene are taqchi kinopan pari humulchik iwuk, ri dios kuban chwech chekin mochoch ehna wib, igumal riish. Eche shas rachawshik chekinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik uush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoshib tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in elenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech, cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne, cheriare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut, kaslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut, Shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri, kukasiri, ruk riare, rumari uchukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikok ba iwip ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhilik. Ri kuchaw ruk ri Dios, arech ri ish man kot huni tzel kibano. Man aret kakiyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri Rumal rech, che ri man kot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, che ri Kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are ko ichukab chkawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahawshel shio o chwach. Are chri in sha, kinyakanik, Eman shat kin wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwip, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemah ba ri nimlah utzil. Katekuri, ri dios, che are, achchake ri lokok ebalkush, e achchake ri nimlah utzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip, ri hunru tzil iguach, Ruk hun tioshlak tzumanik. Konohel rie tioshlak takwinak kigiyapan hun rutziliwach. Rinimla husipanik ria hausel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsebash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal xah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare, chesuyarib chusheri kamak, arech kuhubokubik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, haskra gri urayibal ri Dios, katat shel. Chrechriare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Rein sibalag kasach nuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal rius sipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahoh wi. Egueri, arewa weri, shane ikonik ahwinak, che kikikak ri tzel chishol, ekakak kikik eshi utzlag tzik rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi, onwe hun angel che parikak petina kulok, ekubik chiwech hun chik utzlag tzik, chek eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech, riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbir chihumul. Wek ohun kubi hunchik uzlaxir chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, ong are kingwah kinchakri utokob ri Dios, ong la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weri in are kingwah che in uts chikiwach riwinak. Riin manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kim manchiwech ish achalashik. Ri utzlag tzik che riin shinya ubishik, man yataltag kok retashik kumal riwinak. Riin man shinkamtag, man shingwetamagtag rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish utzutayik nakut igumal rinuk aslemal, Riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktag, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin in utzpari judaísmo, chikiwichri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shink ol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil. Rumal riusi panik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rekawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, ok owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiak chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, mang ketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukiz uach, ek ukamikre kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlachzig. Cheriin shimbir chikishol riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wene man utztag. Cheshintih anim, onwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe, manchtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwewinakri. Mawi mashkaqtag shkak amuag arech ri uug kakak olchiwech ri ish ri saqalag sikhrech ri utzlag tzik. Katekuri, shkuhe ri keilik che enim winak mankotu butan ri kimantahik. ri Dios mangaret kerir ri kibanek ri winak ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslakh nutih shanare taqchi shkilo chiri in shinchit beshik chiu bishik ri utslakh tsih chkech ri mang e judios tah khehas shchil beshri lu kukri e judio rumal rech cheriare rish banuik cheri pedro koki kaposol chkech ri pusim uwi kikowi shukhe kherish ban chwech ri in pare kito qopri mang e judios tah katekuri shigik amu qap risipanik chesh yatak chwech ri in ri santiago ri cefas erishwan ri eare che enim takwinak che era kan takha shikiyari ki qap chwech echrech ri bernabe khexas khun kutbal rech ri komon ri qoq ib ri ukh kuk be kukri mang e judio tah eri eare ke be kukri pusim wiki kowil شوی چه رخوشک چه قیچ ری اوخ چه که قچو مغ ری ایمه بایی ار این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنویره کتک کد اره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاخ ری و چیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاگو ری اره شوا کوک ری من ای خودیو تا کتک کد اره تقچیش پی وینک ری Riare shuwakhrib chikiwachri mang ia judio ta rumal rech cheriare kushibikhrib chikiwachri pusimu wikikowi katekori rianik achik ia judio shukukhekheri shikibano shukukhekheri shuban ri bernabe shuwakhrib chikiwachri eare arech mang kili takhta katekut aretak shayin wilo che mang ustah ibenakruk risaklaksih utsihri utslaksih ri in ki mech rech ri sefas chikiwich konohel ri winak weri at chi at judio katekori riak asleman jeri ma at judio tah eman at judio tah gabno hasku kuyari katach kech ri man e a judio tah arech kek aslemanik hacha e a judio ri uch a judio chi are tak chi shukhalashik kulok eri uch man uch ahma kunelab tah hechas ri man e a judio tah katekut ri uqetam cheri winak mangsuk iltak rumal che kuban ri pishab shani shui rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo shokukheri uq shuk kohon chrech ri Jesus Cristo arish ke qarq ri suk il pari kohonik chrech ri Cristo eman shat rumal che kuban ri pishab rumal rech che mangkot khun ri kuri qri suk il rumal che kuban ri pishab kate kuri wari uq shqat sukuk ri qasuk il pari Cristo Atekuri, shokukheri uch, kori kamak khechasri enik achchik. Lapata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinyak chi humul ri hastak, cheri in shingwilih. Chi ingwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab. Arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Atekut, mang intak king aslemanik, shani areri Kristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, che ko pari bakilal, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mang kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mang otupatan ri u kamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Ri in, shuwihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, On rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kishno hintach, ri ish chenabe shimachich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri getak tokob che shikam ri ish? Genakuri, mankotu batan ri, ri hun che kiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish? La kubanweri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, On rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Genakuri, ری ابرام شکوخون چره چری دیوز ایوری شیخالاش چره چری اره چه اره و ری اوسوک ایل قس چی چو بابا ویری ری وینق چه کی کی چه ری کهونک ای اره ری ری او کهول ری ابرام ری چی بدالک شو چو با چه ری دیوز کویان اره ری سوک ایل چه که چری من ای خودی اتخ شخه کوری اخیر شو بیخ چره چری ابرام و اوس لخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخه کوری ری ای اره چه کی کی چه ری کهونک ای تیو چی تالک ری شک ری ابرام ری اره چهش کهونک کنو خیل ری اره چه کی کی چه اوک اصل ما شک ری پیشاب که کخی ری ری خونو ای چلال پا کیوی رومان ری چخی واکو بیخ ری چی با تالک
1: ای چل چرش ری اره ری منگو کل تارونو خیل ری پیشاب چه چی با تالک پاری او بوخ ری پیشاب اره چکو بان ری اره
0: کاته کوری چه ری پیشاب منگو کخت خون وینق سوک چوچ ری دیوز وری ساق چقوچ رومال ریچ چه ری سوک وینق کوک اصل مال ری پاری کهونک کاته کوری ری پیشاب من پتینق تا شاس روک ری کهونک شانه ری وینق چه کوبان تق ری پیشاب ری ری اره کوک اصل مال رومال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چوچ ری چل ریچ ری پیشاب ری ری اره شری چلاخ ری پاریچ کتغاب ساق قوچ ری اوخ رومال ریچ چه چی باتالیک
1: ایتل ریش ری ریخون چه شکل چوریچه
0: آرچ کپن کوک ری من ای خودی اتاق چی رومال ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کهونک کی اتاق چه قیچ اوخ ری اشلابشل ریچ ری چینیک یا چلا شک کین سالو وچ چی وچ خی خس ری وینق خون چی بانک بیم کنق چه اوچ او بانک شپانک ری آره چه پتینق چی کوک ری وینق من کچوب تو وچ ای من کت اش چریچ کاته کوری شبیش ری تقر چی نیک چریچ ری ابرام ایچ که چری ری خالیل ری چی بطلی که من کو بیختخ ایچ که چی تقر ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون کو بیخ چه چخونه وی خال و ری کو بیخ اره ری کریستو کاته کوری خری ری نوچو منک این خون چی بطلی که بیم کنق چه اوچ او بانک شبن ری دیوز ری بیچاب چه کپی چی اقن کی خب سیند خوینق لخو خوناب من که کوین تری کچوب ری اره ای من که کوین تری چه او بیشک چه من اوز تری چی نیک رومان ریچ چه وط خون ایچ بل چی تسویول چی ری خری بیشاب من پیتی نقد چی ری رومان ری چی نیک کاته کوری رومان خون چی نیک ری دیوز شویاری و تو قب چریچ ری ابرام شاخه کوری خسو پتان ری بیشاب ری پیشاب خون تیق بل نکوت آرچ کوخی ری مکاخ چی کده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چی اینیک شی بیش کمال ری ای اخپتنینیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ریو چک خون قشل چیخ کده کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تق چی شا خون چی وینق که وان واتک ای ری دیوز شا خون چی دیوز روک وری لکه کولیلان ری پیشاب چریچ تق ری او چی نیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چه وات شیاچ قیچ خون پیشاب چه کونک کویاری کسل مال اس نا کوری چه ری سوکیل که پیرو کری پیشاب کاته کود ری چی با تالک و چابی خرونو خیل خستق چوشه ری ماک آره چه ری چی نیک رومال ری کخونک چه ری چه ری خیسوس کریستو شیا تاق چه کیچ ری که کخونک آره تاق چی که پیری کخونک ری اوخ اوخ چابی تالک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چه ری چه ری کخونک چه ری کپینا شخه کوری ری پیشاب آره قختیخ اولوق چی کاته ری کریستو آره چری اوخ اوخ سوکیل تک وینق رومالی قا کهونک کاته کود آره تک چی شپن ری کهونک ری اوخ ما اوخ کات چی چوشه خون اختیخ چک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کهونک چره چری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام ای قسنا پا ری کریستو شاسیگو اتسیقیم ری کریستو من کات چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومان ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پاری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانی لب ری خری خچاری چی اینیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ آره تک چی ری ایچ بانیل اگ آل ناری آره شاس من خال خوخت ری چواج خون اخپاتا نیل Riare, kori chushet takri ki taqnik ri ehutat bal. Echusheri erir rech rihas takrech. Chikatena kopan riqih che shubih riutat. Shukuhena kut, riuh uheri arechi che uhakla. Ukochusheri uko winem rihas tak che rechwe uachulew. Kategori, aretakchi, nimlach tsakat riqih, ridio shutakulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukolri ek ochusheri uko winemri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkwal. Rikutbal, cheri ish, ishralkwal. Ridios, shutakulok parikanima, rirushlabal riukohol chekurakakehuchi. Ekubih, abba, tat. Shahikuri, riat, mang atakun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik. At echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok. Aretak chiri ish. Mang iwetam tewachri Dios. Ri ish. Ishkochu sheri ki kowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut. Kamikri. Chiri ish iwetam chi uwachri Dios. Ongare utsub ishik cheriare. Retam chi iwach ish. Hask uche. Kish salak patakri kastak chemang ot uchukab. Echeman utztag. Eriish, hachari oher. Kiguah kikohiwib chusheri ukowinem ronohel were. Riish, kinikoh riich takri ik. Takri ik, takri hunab. Riish, kiban chuech. Arich riin kinshibihwib rumar rech. Wemankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheriish. Chishush bakheri inhas riin. Rumar rech, cheriin shinushisahwib. Ri ish khasri ish. Isha chalashik. Sibrahruk ronohel guanima. Kinta weri chiwech. Ri ish. Mang shiwech salak tanuach. Katekuri. Ri ish. Iwetam chehun yabilal. Shio be chwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utsalak tzig. Chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech. Ri hun yawa bakilal ri. Ri ish. Mang shiniwech salak tak. Emang itzel tak shiniwilo. Shane shinikulach, ingejas hun ángel rechri Dios. Shinikulach ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utslach taktzig chekiya chibir tak iwi pri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, Kaskim bih ri sakalak tzig chiwech? Rikkak chiwech ish mang utztag. Arikkak kishkita subiwuk riin. Arich kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik. Wecharumal kori utsil chirunohel qih. Eman shuwitak aretak chi riin ink onakak chiwech ri ish. Ishalak takwal kwal. Iwumal ri ish. Chihumulchik kink ashkolih ri uluk ishik iwach. Chikatena. Aretakchi ri Cristo tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, inkot nakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utz ri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, manwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih ba chwech ri in, ri ish, che kiwah kikoh iwip chushe ri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, che ri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shikohi rukri ahpatanel ishok. Eri hunchik shikohi rukri tsokopetalek ishok. Ri hunche rechri ahpatanel ishok. Shalashik heri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rechri tsokopetalek ishok. Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok hareri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral. Hechas achpatanel. Riare, areri agar. Rumal rech cheri biach Sinai, kopa Arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare achpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ritzokopitalek. Eriare, arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalikwere.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokach tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat שמנווה טעם תריו כאר שקוליל ריו לא חושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירה ריו נובם כנוך, תשובה שריקסי שוקילל.
0: כתה קורי, רי איש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסעק, אישתה קורי איש רל רי צ'יניק. כתה קוט, חסחרי, חסרי אוכל, רי על כל של רומל רי בקילל, שרוקתה חרישל, רי אושלבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קובי חריצי בתליק.
1: צ'קייקה בירי אכפתנינה לישוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שרירל רי אכפתנינה לישוק, כצ'בניק רוק רירל, ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, רי אוך, מן אוכרל כואל תרי אכפתנינה לישוק, שאני אוכרל כואל ריצוקו פיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנך כנוק. ארדי קריסטו שוכקירו וק. כס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רץ רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו וק ארץ כפוס ווירי כוויל, מנקות ופתן רי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינק, צ'קופוס ווירי וכוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'יקובון ווירי, רונוכל ריפישב. ריאיש, שיטה ספון איוויב שוואש ריקריסטו. איוונוכל ריאיש, צ'יארי קיצוקו חריסוק איל פריפישב. ריאיש, שיצה קפון איוויב, שיטה ספון איוויב שוואש ריסיפניק. כתה קורי, ריאוך, רומל ריושלבשל, קייח פרי קרקוחוניק, ריחסטח צ'ריץ ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי כוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי כאו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על כאוש. רי איש, כסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחו כאש פרי איבה, ארץ' מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומניק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי כיש סיקיניק. חובי עוץ' אמילל כשלנווה, כואליסה חוואץ' רונוכל ריקור. כתה קורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואץ' ורי. כתה קוט, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאו וירי, ריקטבל ציח פווי, שכב עצ'ינא. כתה קורי, ראי איש השלשק, וראין תחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי כוויל, חס קוצ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש ששרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפרי חצ'ינתך כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק תלק, ארצ'רי איש קירייצח חינק. כתה קורי, רוגוי איש קירייצח חינק שק, מכאן בה איצ'ו קאפ ארצ' קייה צ'רצ'רי בקיל. שני רומל לרעוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה, צ'יביל תקיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוכל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוקך ריאווחי לצעקת, חרי חס ולוקוקי שיק אביב עד כוונו.
0: כתה קוט, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי איוויב, קשיק אולו בא איוויב, ארצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי ריושלב של כגמו איבא, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל, ארי קרח רי צל פווי רי אושלבל. ארי אושלבל, ארי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'אוכוניק, שכי קורי, מנקיבנתך רי חסטק צ'קיווח כיבנו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש, מנשקות רי צ'ושרי בישב. כתה קורי, עוצרי תמשיק כבנום, רונוכל רי חסטק צ'קובן רי בקילל. רימק רוק אישו קצ'י, ריצל תקחס וואץ', ריק אשי מווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קץ' ריחוס תקדיוס, ריצבל, ריק אשכול פתק ריאנימה, ריצ'וך, ריטיטם, ריאויוואל, ריצל תקציך, ריצל קומון, ריטסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' וואים אהוקיה, אירונוכל חס וואץ' צ'חרי. קטגורי, ריאין כמביך צ'יוויץ', חיכסנו במציק צ'יוויץ', ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ'בך תרי, רי רחאוויבל רידיוס. כתה קורי, ریوچ کویاری اشلابشل آره وری ری لقوق بال کوش ری کیکوت مال ری خماریل ری کوچونیک ری پتانخیک ری منکوبند کب قطیر ری کمیلال ری اوتو چپیک ریک اصل مال روک وری منکوت خون پیشاب چک چوخین روک رومال ریچ ری ایاره چه ایرچ ری کریستو خیسوس شکیکوخ ری ری کی باقیل روک تک ری او رای بل ایت سل تک چومانیک چوری ری بل کتک گوری ویری قک اصل مال خیری خیخاس ری اوشلاب شیل شکوخه ری اوشلاب شیل کوبن ری ری اوچک باقوی ری اوخ مقد سکوخ با نیمالاق قیخیل اره تک چی کوخ چوخینیک چقشول یاره تک چی کقاق چی اوخ خیری خیخاس ری خونچک. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, weki wil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik ri hetak ekan, eshaherinak uri, Utsu banik rikibano ri upishab ri Kristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chi are ri are ri kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh ri ukaslemal, shahekuri shaskurik na wiri, ri uk ihil pari are, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, چه چخوخونال وینق کروک اغری فقان ری تیخوشیل چویا با رنوخیل اوزتق خستق چره چری خون ری ککدو ری تیخ چواج میسوب با ایویب منک اتا خون وینق کریت ابه هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری کویاک نا اواج ری اره چه کتکانیخیک پاری باقیلال چه که قیک کویاک نا ری باقیلال چه که قیک ریاره چه که تکنوخیک پاری اوشلابال کویک ناری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پیناری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ ویری اوخ بان که قچوبیخ تقیب چوبانیک شخیک کوری آره تک چی ری اوخ که کوینیک شاس چقبناوی ری اوچیل چکی چکنوخیل کاتی کوری شاساره چه قنابیساخ ری ایقچلال چه خونام ری قکخونیک کوک چیویلان پری نیم لخت نوتیب ریکوتیب خوی نوقاب رج تو قبیس بال ایوچ ریخ خون تق وی نقشه اره کاخ اوت کیلیک برای کی باقیلال اره و وی وی نقری ریک تقن چیوچ اره کی پوس اوی ریکویل اره کاخ چه بانک ات کش کپ پاکیوی رومالی اوری بال ریکریستو قوی اره ری چه کی پوسیم اوی ریکویل ری اره شکوخه مانکی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی آرک کاخ چه روک ری و پوسی گوی ای کویل ایش کوکوخی نیملخ کی قیهیل ای آره پاری ای باقیل ری ایش کاته گوری ری این مانکین وقتخ نیملخ نو قیهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ری آره چه شکوخ ری وچولیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکیوچ ری وچولیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خونک اک الاخ وینق کاته گوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کترنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ابل کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته گوری چی پا وی کمی کوب ایگری مکوخی با خون وینق چی کبنو کش چی ویچ شانی وکم پاری نو باقیل ری خیطق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو چکنخ کم با پاری ایوش لبال آمین. ریوخ شتیباش چکیچ ری ایخ افیسو افیسیوس کپیتولو اونو ری پابلو، اپوستول رچ ری کریستو خیسوس، رومال او رای بل ری دیوز، چکیچ ری اتیوش تقوینق، اری ایسوک لخ تقوینق، پا pari Cristo Jesús. Chiwechri ish, riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios etatshel rechkahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, riuch ruk ronohel uwach teuchibal. Chira chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pariare, aretachi mahak bantah riwachuleu, arechri uch, uchtios, e uchsukah takwinak chuachriare, pari loko ebalkosh, shuhu ushisahri uch, uhukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, cheshuyachkech pari loklah ubantahek, pariare, ri uch, orika kolotahem, Rumal riukik el, kori sachibal makah pari nimlahu sipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Cheshu chomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakatrik ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rihastak kochikah shukuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, herihasri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uach, hehasri uraibal. Arech riuh, kuhushik uchyal nim ukih, riuk ihil, riuh cheshas oher kanok, kiyemri Cristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih rish saklach tzih. Ri utzlach tzih, rechri ikolotachim, eshishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlach ushlabshel ri, chiare, nabyal chrechri iwechabal, ekusuk umag, rikikolotachim, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamag, Rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamahri loko ebalikush, kuk konoher rietioshlak takwinak. Sibalakki maltioshenik piwi riish, ekishingnatisah riish, aretakchi kinchauruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ikhil, kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechuto obisashik kawachri uch, Chekukohonik pari nimlah uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alahisah uach riare, chikishori ekamnaqib. Eshut uiba, pari rikyakab chida chikah. Puwiro nohel nimlah rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manchuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom rikomon tios, chare ubakil, ritzakat ubantahikare, cheronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak e pawe ri, ri ish, Shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulewri. Hachari ahawrechri rahawibal rikyakik. We ushlabal ri. Chikrokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri. Konoher ri uch, oher kanak. Ucheri e hachari eare. Ri uch, korekak aslemal pari urayibal ribakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal. Eri itzel takchomabal. Katekuri. Ri uch, Echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok eg. Aretak chiri uch kamina qib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal rukri Cristo. شمارخون سیپانیک دیش شیش کرو تخیک شکر یاره شوال خیسخ قواج ایشو خود تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روکوری شکوت شواش ریو وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ریو سیپانیک روک ریو لقوق ایبالو کوش چقیچ ریوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ریو سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهانیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک ویو لق شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک ترومال قچک اوخ ارچ من کتا خون که کوینه که کپن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پا ری کریستو ارچ ری اوخ که قپن ری اوچتاق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخه رو لق ریچ تا قبیسی بل قواچ چنا تا خوک با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چه من کتا ری که کخونک ری ایا خودیو سیوک ری ایش چه شبیش چی ویچ من پوسیمت کی کویل کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا تا خوک با چی ویچ چه ری ایش اوخیر کنق من کتا ری کریستو یوک شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلق اب اریخه تق اوچینیک ری ایش من کتا وی بال ای من کتا ای دیوز پا وی اوا چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چه اوخیر نخ ایش کاوی ری ایش چونقاق چه که ایش کاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ریاره چه چوشول کپ بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قساخ ری تپیا چه اوخچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دی دیک شو قساخ تق ری او تیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ریاره کبانکوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاغ وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپه چی او گیایک ری او تیل ری او تیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپا نق ری او تیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ ایش کوی اپا نق رومال ریاره سی اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل که کوینک کخ بیچو ناقاخ ری تات شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کتی کی بالیل ری خیت تق اپوستول ری اقاشلو چیخ ری دیوز ری اباق پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخل اوچ خا کی کی ایک خیکبان تخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشل پاری اره شقوخه ری ایش ایش کو پاری خا اره چری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ای گومال ری ایش چه من ایش اخ خودیو تاخ ویری ایش ایچ بوم خاصو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانیک رومال تو کبیسبال ایواش ری ایش شیتاق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتاق پخو خون تق تیغ و مال این ری کامیک ری اره تق چه کسی کتاق ویلو تیغ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ری چری گریستو وی اواتالک ری من شکوت چه کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبان او کامیک ری چه کچ ری ایو اپوستو اری ایو قشلو تیغ ری دیوز روك ري اوشلا بشيل ري من ايه خوديو تخ شقوخي كوري كجبال ري ايه اري ايو تغطيل بيخون باقيلال كوري چينيك كوك باري كريستو خيسوس رومال ري اوصلاختيخ كتي كوري ري اين چه اين اخشاك چه جوه اوصلاختيخ ري رومال ري سيبانيك چه شويا ري ديوز جيويش روك ونمالاخ جوقاب جيويش ري اين چه اين اري اين نيطالاخ چه كيشول كنوخيل ري اتيوش لختق ويناق شویا چوچ و سیبانیک ری ارچ کیم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو ای کویا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری اره chisibala junap pari Dios. Riare, chek isanel chichronohel hashtag. Arechtakri ahawibal, etakri chukab, rechrikah, ketamah kamikri. Roman ricomon tios, rinimlah nohibal, chesukohri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, chuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uhkukeb ruk. Kubisabal kush pari ube rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkin da chiwech riish, mishtukarik, rumaltakrik esh da genkin rik in, reshto kubisabal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumalk uawere, kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel, runohel tatshel chek oparikah, e pari uachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, Rumalri uk inomalri uk ihil, kujaba chiwechri uchukab rumalri rushla bashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kujiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ish kukiri uchukab, arechri ish kichubo, kuk konoheri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri ahsik ericho, ri ishkish kowinare, chi retamashik ri ulokoebal ri Cristo, chi aresibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechri are, chi ri uchukab kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalak nim chi na chuwach ri hastak wach, chi koh kowinik kakato ek kachomah. Chechri are, ri ukihil. Pari komon tios e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak quinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, Eruk koch onik, che ikuyubari enik achik, rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubir, ritokob isbal, wachah rechri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. Hasku uawere, we manchokuhe kubir, che shushulik chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi runohel kah, arechku nohisah runohel hastak, katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol, chkech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios, chkech enikahchik, Arech keushik et ibanel chechri uslachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuawere, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch man uchak lap tachik. Ri uch man kuchbet chiruk ronohel tzig, e paronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kechri winak, e pari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronohel riare, Chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlach uwokoshek ruk kiwach takurab khawi kutsuku ekusilobisagriare hehasrichak kikibanchiki khukunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri parilook ebalkush katekuri kimbichiwech esiblach kintachiwech pariahaushel.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kikiban riwinak